da dil da ba ba da ba ba ma la ba ba ba da ma da ba da ma ma ma ba ba da da da da ba ba ba.